Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Nongulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu Kang Samyo Binangge. Bilih jengen jang dulur-dulur Binangge male kalian kula nggih. Wonten ing acara Warung Gaul. Terus wonten ing dinten menika dinten Ahad, tapi dinten Minggu Surya kaping sekawan welas wonten ing sasi Juni 2026 nika nggih. Kula ingkang ngembani panjenengan enjing menika ingkang nderekaken panjenengan ingkang badhe nderek jagongan ingkang badhe nderek atur pambagya dumateng para kadang kasumanggaken lumantar 0815556 1053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Nggih, matur nuwun sanget. Mama Dika, doain mugi-mugi sehat sarengan keluarga. Salam apa iki? Bersama keluarga. Enti mama on air. Waduh, enti nanti ngono lho. Kayu kita belajar nek basa Jawa nggih, basa Jawa sing napa niki leng ngarani sing penak leng nggih bahasa Indonesia, nggih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggih matur nuwun lho dulur-dulur kagem panjenengan sami ingkang wonten ing kalengganing jang menika.

0: Perkenalan sedaya budaya ingkang satu kinormatan sampun katuraken nggih lelakon kala wau wonten lelakon apa gending tresna pamundhut saking panjenenganipun Mbak Upi ingkang wonten termanu salajengipun wonten setya tuhu sepokoke aku nyetel niki gagrak sing rada musik niki ora pate umum ngoten niki kanten nggih kagem perluasan budaya niku ternyata nggih suguhane niki rena-rena. Ning saderengipun dinajengaken menika wonten lagu rumiyin ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan para kadang nggih ingkang tansah ajek lan setya tuhu anggenipun dherekaken sadengah giaran-giaran saking Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

0: aku dadi mbayangke lakone iki Lesmana Runalawati iki mbok menawa ya ngono kuwi ya. Wong dhuwur sing wis.
1: Lesmana niku satriya.
0: Satriya.
1: Bagus to?
0: Anak ratu.
1: Bagus to?
0: Bagus.
2: Alhamdulillah. Pisan dadi Lesmana aku.
1: Anak ratu bagus pisan. Wuh, malah jare kendir. Napa kendir ta, Pak?
0: Ayo.
1: Gue gejen, Pak. Kalau Pak, nek kendir, Pak.

0: iku ya maeko aku kono.
1: Pripun to, Mbah?
0: Lah wong langgame aluse kono kok jogeti malah kaya munyuk anyang-anyangen lek njoget. Kur celekendrak, celekenti, judeg aku arep.
2: Bar iki engko dindangdutke.
0: Oh iya.
1: Saiki aluse terus
2: engko. Saiki aluse, aja kesusu to.
0: Oh mboten kesodo.
2: Semprot baikon modal.
0: Kok kejem timen to panjenengan iki, Pak? Ya ampun.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon sugeng dalu kula aturi kagem Rama kalian ibu ingkang sami kata si media nyetaken 105,3 kula aturi sugeng dalu kemawon ingkang sami

Sugeng sonten, sugeng sonten, sugeng dalu para pamireng, matur nuwun kagem sedaya kemawon, kagem panjenengan ingkang sak menika. Nasih manunggal raos nggih, kula nggih matur nuwun ingkang kathah kagem bapak kalian ibu ingkang sak menika tasih midhangetaken. Ingkang badhe request nggih kula trenggel-enggel request dhewe kemawon bilih sak menika kula nggih tasih kajengi ngrencangi ngancani panjenengan sedaya niki dulur nggih. Sugeng dalu kemawon Mas Faris saking Swaya, Bunda Riatin, Pak Eko, Mas Rendra, Bu Widi, Bu Marlena, Kang Aceng, Babimu, wis pokoke kuwabe sing saiki sik ngrungokno. Aku yo matur nuwun. Ya, iki aku yo duwe beberapa tembang sing kate tahdirno nang ruang dengare sampean kawabe. Dadi aja pindah channel, tenang kene nang 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Gecam rolikur langkung rolikur merito waktu Indonesia Barat kula aturaken sugeng dalu kemawon gegem sedaya kemawon niki wonten Bu Sri Purnomo. Waduh, ni assalamualaikum sugeng dalu Mas Togan nyuwun tembang gisik balik kambang kagem Mas Togan tansah sehat-sehat lan rahayu lijeng sak keluarga. Matur nuwun nggih, matur nuwun sanget kagem Bu Sri Purnomo ingkang samenika tasih midhi ngetaken. Temen ingkang samenika dereng istirahat, dereng tilem nggih, monggo ingkang badhe request-request nggih kula sumanggaaken niki dulur.

Inje menika sampeyan kateng studio sampun jam 12.00 langkung 24 menit waktu Indonesia Barat. Sugeng dalu kemawon kagem panjenengan ingkang sampeyan kok deleng dilem deleng istirahat nggih, mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang sampeyan tasih aktivitas. Mugi-mugi aktivitas ingkang kula panjenengan sedaya niki lakoni tanpa dadi aktivitas ingkang dicatet amalipun kali Gusti kan lan angsal berkah Gusti Kang Maha Agung nggih. Kula nggih aturaken matur nuwun nggih ageng Mas Aris ingkang Tlatah Batu wonten Mas Agus ingkang wonten Telaga Mas wonten malih Budhe Riatin, kok Budhe Riatin? Mungkin Budhe Riatin nggih dereng tilem tasih midhangetaken kula aturi sugeng dalu kemawon.